0: బిజినెస్ ముచ్చట్లు ఆకాశవాణి వివిధ భారతి ఎఫ్ఎం 102.8 లో ప్రసారమవుతున్న బిజినెస్ ముచ్చట్లు కార్యక్రమంలో మీ బిజినెస్ ని ప్రమోట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే 9441811197 లేదా 9676049494 కి కాల్ లేదా వాట్సాప్ చేయండి. ట్యూన్ చేసుకోండి బిజినెస్ ముచ్చట్లు మీ ఎఫ్ఎం 102.8 లో ప్రతి బుధవారం బిజినెస్ ముచ్చట్లు.
1: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం, సమయం 9:15. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు.
2: ఆదాబ్, ఈ ఆకాశవాణి హై ఖబరోం కే సాత్ మే శబానా బేగం. وزیراعظم نریندر مودی نے بھارت کو ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے میدان میں قائد بنانے کے لیے صنعتوں کی زیادہ شمولیت کی اپیل کی ہے. سرکردہ عالمی سی ای اوز نے سیمی کنڈکٹر گول میز کے دوران بھارت کی صلاحیت پر اعتماد کا اظہار کیا. مرکزی کابینہ نے ای پی ایف او کے تحت کم از کم اجرت کی حد کو 15,000 روپے سے بڑھا کر 25,000 روپے ماہانہ کرنے کو منظوری دی ہے. اس فیصلے سے مزید 51 لاکھ ملازمین کو فائدہ ہوگا. حکومت نے غیر